0: non-stop hitovi bez mnogo priče. ORV Radio.
1: Da li znaš da bih ubio zbog tebe? Na trenutak se zabrinem za sebe. Nadaj Bože da ti zglavlje dlaka pali. Na neprijatelja bi leteli rapali.

0: Ljetni savjet za klop, nutricionistica.
1: Važno je ovu ljetnu prehranu usmjeriti ka laganoj, lako probavljivoj hrani, bogatoj vlaknima, bogatoj i vodom, bogatoj vitaminima, mineralima. To ćemo postići tako što ćemo maksimalno iskoristiti ove sezonske namirnice, koristite voće i povrće svih boja.
0: Dobar tek, ma šta kušali ovoga jutra.

0: Vozači, s ljetnim vremenskim prilikama idu i ljetna upozorenja.
1: Molimo vozače da tokom vožnje budu maksimalno oprezni i da unose dovoljne količine vode u organizam.
0: Čulce vozači, bih vam upozorava. A ja pozivam na Viber ORVA prometne centrale da dojavite ukoliko imate bilo kakvo koristan info drugima. Broj 063 422 126.
2: ORV prometni infocentar.

kažu ljudi kada radim svoje poslove pa se vrate s godišnjega odmora, sve im nekako kiselkasto ono, odvikli se, mozak bio na paši, pa ja sad uglezati ponovno ono, ti sa svojim radnim obavezama, nije to baš lako. Gledaj, a kad ti je posao ovako, zabava, parti, žurka i družba s vama, onda nema adaptacije, jednostavno se ubaciš u mašinu i dobro ti je. Je li vama dobro, dragi prijatelji? Dobro vam jutro iz ORV-a. Predložite mi neki hit i idemo opušteno veselo, plesno, jako. 063 422 126. Dobro.

0: želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Koristite li

0: Ti voziti dalje, prepolovini još jedan pun sat, 10 kroz pon, precizno 9:31, vrijeme da se kroz rubriku Promet na ORV-a obratimo vama koji vozite.
1: Budite maksimalno oprezni, skoncentrisani na vožnju, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Mamo li radare, jesu li raspoređeni okolo, po ovoj satnici MUP-ovi su kazali svoje, a mi valjamo pokazati svoje. Odgovornost, koncentraciju i profesionalnost na cesti. Tuzla grad, bulevar drugog korpusa, lovi radar, pripazite. Radarska je u Olovu u Gornjim Bakićima, Jelina centar, Zedo kanton i Mravići. Dobo jug. Ne znam ili sada prohodnije, u Srebreniku, nedaleko od semafora, u pravcu Velikog Binga. Odnosno ta poveznica na cesti Tuzla Orašje. Evo, vas ću pozvati da mi kao ono produžena, sigurna desna ruka s ceste javite ukoliko imate bilo kakvu značajku, a dobro je došla drugima. Na Viber, besplatno studijski broj 063 422 126.
2: Mari

0: Prelazimo dalje. Pokoja, ovako informacija, nešto korisno, nešto lepršeno, nešto zanimljivo. O sport, malo mjuza, malo vi, ja bih volio da je i više vi. Tirke.
1: Pozdrav svima, inspekcijska kontrola za teretna vozila na ulazu u Čelić, kod semafora.
0: Hvala lijepo, reče ja, uvijek mi sigurna ta desna ruka u poslu. Vi, s lice ceste. Idemo šibati dalje, 063 422 126.

0: Ajde, pustimo još jedan, jedina mina i Sean Paul Lap. Ali prije toga, da pozdravimo još jednom sve vas koji vozite. Kakva je situacija u vašim gradovima, naseljima okolo, imali previše gužvi, imali nervoznih vozačica i vozača? Prvi je i radni dan, pa imajmo dodatno na umu i to. Zadržimo maksimalnu koncentraciju.
1: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Da, opreznosti neka ne manjka posebno. MUP-ovi okolo su najavili radarske kontrole u ORV teritorijalnom okruženju. Po ovom rasporedu između 11 i 12. Brčko distrikt, poveznica naselja, Brod, Bukvik. Zatim radarska kontrola je u Podgorju u Banovićima, a do 12 traje na Zeniško-Dobojskom u Gornjim Bakićima u Olovu. Još par minuta je radar u Mravićima na teritoriju Dobojuga. To je to. Na te info više javnite mi tom besplatnom porukom na Viber studijski ORV broj

dobro, kratke su noći sada. Mislim, satni su. Druga je ljetno. Pa čovjek ne zna. Nikad. Ok. Pa ništa ljudi, ovo iz Centralne izborne komisije što je pristiglo i kaže ljudi nude odličan posao, nikad jednostavnije raditi na izborima, a neto je naknada više od 300 konvertibilnih maraka za rad na izborni dan. Valja samo ono držati pod kontrolom tu tehnologiju novu koja je uvedena, neće biti ništa komplicirano kao, ne znam, mnoštvo toga na dosadašnjim izborima, cifra nikad nije bila više. Pa eto, što da ne, ko nema angažman ili trenutno je bez posla, ne treba se libiti. Kliknuti tamo na CIK stranicu, odnosno stranicu Centralne izborne komisije.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Slušaš ORV radio.
2: Zašto?

0: Technológie. Digitálno kreiráno smiech baš za vaše líce. A ipak individuálny prístupy priateľsko okruženie.
1: I sve ostale pogodnosti 21. vieka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
0: www.drmarkovic.com.
1: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmih.
3: Pozovite 066-278-249. ORV Radio.
4: Najbolji u eteru.
5: Connection Extra.

0: želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Halo, sam da pozdravim.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome, želim ORB.

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama. Best Radio.

Dobar dan, dragi slušalci od mene. Ovako 9:10 je i ja ću vas pozdraviti ovako na samom početku našeg večerašnjeg druženja na ORV radiju. Znate da smo tu za vas ponedeljkom. ORV radio i noćni program sa DJ Toljom, pa evo i danas još i večeras svakako sam tu za vas i uz dobru muziku, dobar ritam i naravno sve ono što nam predstoji u nastavku.

one koji možda putuju, voze se, one koji su na točkovima, želimo vam ugodan put uz naš radio. Znamo da nas mnogi slušaju onako u putovanjima, pa evo da prvo od njih pozdravimo. Svakako sve one koji su na poslu, možda još, ili koji su evo i došli sa posla pa odmaraju. Ponedeljak je i nekako uvijek najteži dan u sedmici, ali dobro, aj, šta da se radi. Zato smo mi tu da vas popravljamo i vas, a i vas, vaše raspoloženje, tako da pridružite nam se u još jedno druženje na ORV radiju i kažem, vaše poruke nam šaljite na naš dobro poznati Viber broj

pa je neka bude ovako prva pozdravna pjesma od mene za sve vas, dragi slušalci. Dobro nam došli. O RB Radio i Noćni sa Tojom slušate. I tako sve večeras do 23 sata. Ajde lagano da se uvodimo u žurku i polako u noć. Još tam je, kažem, dan i vruće. Ali dobro, ajde, prihvatljivo je ovo oko 31, 2, 3, koliko brojimo trenutno. Danas je bila opet onako vrućina. Ali dobro, kažu meteorolozi da će da bude onako dan, dva, jako, pa onda ostalo će da bude malo i niže i prijatnije. Barem što se može reći, ajde. Ali sve preko 30 stepeni je jako vruće, ali dobro. Ljeto je, osmi mjesec je.

i stižu vaše muzičke i predlozi, vi nam se javljate na naš dobro poznati već od sad Viber broj 063-422-126 ili putem mog Instagram naloga da je toja. Kažem, sve od 20 sati ćemo i da pročitamo.

0: slušate noćni program ORV Radija.
1: Pa sa vama večeras DJ Toja.
2: Jeste, da, malo ćemo da provučemo ove starije hitove, ljudi moji, da li to bio... Da, može, ajde da provučemo, kažem, koji je ovako stariji hit dance. Pa ćemo da, naravno, idemo i u trend beat i u sve ono što nam vi budete tražili, pisali, ali da vas malo pripremim i zagrijem i po potrebi ohladim i zagrijem, naravno. Ajde ovako...

I ovo je ta stvar u tom, odnosno iz tog vremena. Pa hajde da slušamo i ovu stvar Đuganija, koja kaže sama. Ako ste same ili sami, naravno priključite se nama večeras i uživajte u Zoerbe radio i ne gasite nas, samo nas pojačajte.

Jeste, kaže Sava Đogani u pjesmi. E sad, ajde još malo ovako da promješamo ovih stvari, jeli, koji možda niste dugo čuli, a večeras za vas malo ja, jeli, pripremim za žurku i da provučemo od pokojih hitova i tens zabavnih hitova. Malo da se vratim u Rickverc, što da ne. Dakle, vruće i dalje i temperatura nam je 33-4 stepena. Ali tu smo mi da vas hladimo i raspoložimo, obzirom da je ponedjeljak i da ste možda malo pod stresom napeti posle vikenda.

19:30, ljudi moji. Dobar dan i vama želi DJ Toja. Dobro nam došli na ORF frekvencije i na stream valentinobh.com. Ja ću pozdraviti naravno naše dragi prijatelje i večeras noćnog programa. To je restoran Kutak Županja i naši prijatelji iz Doboja Maslić Profili. Dakle, evo, pozdrav za njih naravno i svakako mi plovimo večeras samo uz jake hitove i kažemo ovako malo dance muzike slušamo na još

za vas, dragi moji, drage moje. ORV radio za sve vas večeras svira samo najbolje, zato zakači se i ti i uživaj. Uvijek drugačije, originalno i najbolje, vaš ORV radio. Ajde malo još da ovako promješamo i ovaj hit, pa da polako idemo i u trend muziku. 063-422-126 Viber, broj za vaše porukice i muzičke predloge. Ili na moj Instagram, da je to ja. Evo, uskoro za 20 minuta sve čitamo što nam je pristiglo. Ajde još malo da zavozamo, da zamiksamo.

0: Hello everybody.
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Halo. Ja
2: hoćam da pozdravim. Dobar dan.
3: Dobar dan svakome. Želim ORV.
4: Hit Music Station.
5: Radio koji te pokreće. ORV.
6: Ljudi moji, da, večeras, odnosno i večeras vas pokrećemo, ako ste malo u knockdownu, ako ste od današnjeg dana ponedeljka nekak umorni, razmaženi,
7: svako večer legnem s pogrešnom,
6: u nekom stresu, mi smo tu da vas večeras popravljamo i da uživate uz ORB radio. Dosta smo slušali od dance hitova, sad malo da se prebacimo, jeli, u novije stvari, u trend beat, pa hajde ubacit ćemo i po koji stariji opet hit i sve tako u krug. Od 20 sati prvenstvo prolaza, naravno imaju ove vaše poruke, naravno, koje nam stižu putem Vibera ili putem mog Instagram naloga. Javljajte se, pišite ih na 063-422-126 ili na moj Instagram DJT-a. Evo, još malo, za 10-12 minuta ćemo da čitamo sve u program, zato javi se i ti, otkucaj, otipkaj poruku i predloži nam nešto da slušamo za tebe. Ajmo! Jedan crveni Ferrari mogao bi bez krova na ovo vrijeme, a? Šta kažete?

gasi nam se sunce i polako, jeli, ulazimo u noć, a ja sam tu za vas, dragi moji, drage moje. Sve do 23 sata uživo noćni program sa Tojom, slušate ORV, vaš omiljeni radio. Stoga i ti se javi porukom Viber i piši neki predlog za muzičku na 063 422 126.

najbolju i najbolji ORV radio. Može li nešto od Nučija, to je i pozdrav za tebe. Može, bit će. Veliki pozdrav, to je najbolji, si sve najbolji ORV, najbolji. Je li može, kaže Aleksandra Bursać, od simpatije do terapije, bit će. Kaže pozdrav za DJ, to je iz Tuzle. Može li od Barbare Boba gospođetina, bit će i to, pozdrav Tuzla. Zatim imamo još poruka da vidimo šta kaže inboxi. Pozdrav DJ Toja, može li molim te Hurricane ili Teja Teirović Golube. Biće, pozdrav. Zatim veliki pozdrav iz okoline Bijeljine za najbolje

Dobro, hajde i ovaj hit da slušamo večeras. Kaže, pozdrav, da li može Peki, Ganga i Rera, lijep pozdrav, hvala puno. Biće i to. Ajde, nešto što puštamo onako na svim žurkama gdje radimo live. Bez tebe, remix ovako od Olivera Dragojevića, neka bude i na playlist.

Super romantično, jel tako? Kako je se lijepo voziti uz noćni program? Znam ja to da je gas onako kvalitetan uz ORV radio, zato smo i tu za vas. I zbog vas. Pojačaj, otvori prozore i uživaj neka.

0: Kaže Toja, mi te slušamo uz hladno pivo i veliki pozdrav ide za tebe.
1: Pa ora znam, lako je tako. Lako je tako, hladno pivo i ORV.
0: Znam ja da je to dobra kombinacija, ali... Pošaljite i meni jedno.

muziku koja vam stiže sa vašeg omiljenog radija ORV. Noćni program sa Toljom je u toku. 20 sati 12 minuta. Lagano ulazimo već u drugi sat programa. Predlažite nam i vi nešto da slušamo za tebe, za vas. 063 422 126 ili

čestitkama za rođendan Jakobu od kolegice sa posla. Ako može pjesma Udahni duboko, vidiš da te hoću od Nine. Pozdrav za ekipu na vikendici. Ajmo dalje. Pozdrav iz Tuzle za najboljeg DJ Tolji, za najbolji ORV radio, definitivno i večeras skidate. Hvala puno. Pozdrav ide nazad još jednom u Tuzlu i evo, za sve gradove gdje se večeras čujemo i slušamo, a slušamo se. Znate već kako, i daleko i široko. 20 sati 25 minuta je. Šta ćemo, kako ćemo dalje? Pa na jako samo. Ajmo, let's go, let's go. Slušaj ovo.

početku programa. Ajde da ispuštujemo ove koji su nam tu već od početka programa. Let's go! Inače, pozdrav Toja za tebe iz Brčkog, tri drugarice koje se voze i slušaju te.

0: Dobro, da, bižuteriju slušamo Rozgicu. Kaže, čao, može li pozdrav za Gagu i Comi koji se vozaju pjesma Po želji? Ajde, bit će neka Po želji. Daj mi, kaže, tope onu cici, što si ljuta. Kralju, pozdrav, bit će cici dva soma. Ajmo! Može li blokada od Džale i Bube? Pozdrav za tebe, DJ Toja, veliki iz Lukavca. Hvala, pozdrav, evo idi iz Lukavac. 20.45. Uživajte u ZORV i noćni sa DJ Tojo.
1: Žena, majka, kraljica.
0: Teško je danas tako naći ženu, majku i kraljicu u ovom ludom vremenu. Sve danas nešto hoće i neće. Danas su djevojke jako, jako čudne. Ali dobro, šta ćemo, šta je tu je, mi idemo dalje da vozimo program i da se puno ne obaziramo na takve stvari. Zato ajde, u nastavku da slušamo Gangu i Reru pa da malo zavozamo i ovaj modern beat, jeli, u nastavku i odnosno

kaže ovako jedna poruka. Dobio sam jednu poruku, kaže: pozdrav brate, nadam se da si dobro. Ako mogu ti ovdje pisati za radio, želim tebe pozdraviti kao jednog dobrog voditelja i DJ-a. Želim još pozdraviti ekipu koja sa mnom trenutno na moru i rokamo uz tebe i ORV. Lijep pozdrav Toni, ako može još jedna za nas, ringe, ringe, raja. Može, e. Pozdrav za vas ekipa na moru, uživajte mi dalje, okupajte se iza mene, malo popijte nešto iza mene. A naravno služit ćemo za vas ringe, ringe, raja. E, kaže ovako, malo sutra Popovska i dva Soma. I ovo je jedna od vaših večeras predloženih muzičkih. I dalje nam se javljajte, pišite ih. Ajmo. Dakle, pišite na 063-422-126 Viber ili na moj Instagram da je to ja. Noćni program, 21 sat.

Dobro ljudi moji, da, idemo dalje, 21 sat 12 minuta, slušali smo i Macho Man od Prijevićke. Gospođetina Barbara Bobak, i ovo ste mi tražili, kaže DJ, to je veliki pozdrav za tebe iz Brčkog za najbolji radio, hvala. Mitar Mirić, sve su iste osim tebe, pozdrav za Toju, Dragan Modrića kaže. Kaže mu Jesira, pozdravlja Edina, svog muža. A pjesma Gatara od Prijevićke. E, dobro, bit će. Ajmo dalje, ljudi, čekam i tvoju poruku na Viber i na moj Instagram, pa da je ubacim u program, u mašinu, da upadnete i vi večeras. Ovo je Radio i doć.

Dakle, samo gas, lagano i ORV radio noćni program. Kaže, mi smo Toja iz Njemačke, a trenutno smo u Brčkom, vozamo se po gradu i uživamo uz tvoj radio. To mi je drago čuti, bravo, pozdrav za našu.

slušamo naravno sve ono što je trend, što je hit. Ajde još malo ovako da provozamo i In Viva i pjesmu Brunello. Može, a? Jel može? Da, da. Radio RV i DJ Toja za vas večeras miksamo jednu pravu žurku. Iako je ponedeljak stresan, uvijek uz ORV.

a ima svega dobrog i kvalitetnog da se pojede, a i popije, boga mi. Eto, da. Ja sam bio i opet ću, tako da evo, preporuke za vas, restoran Kutak Županja. Zatim naši prijatelji Maslić Profili iz Doboja, koji su, kaže, metalna rešenja za sve vaše ideje, izrada čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada, pa ljudi sve izrađuju, ljudi sve rade. Maslić Profili Doboj, ili ih potražite na www.maslicprofili.com ili, kažem, u Doboju, ulici Cara Dušana broj 10.

žurku koja slijedi u subotu sada ili da sačekamo još malo. Kafansko veče. Valentino Dreams. Je li smijem režiju to da kažem ili da...

kaže, to je veliki pozdrav za tebe i super je muzika kao i uvijek na ORV radiju kada ti radiš. Da li može neka pjesma od Ceke Aleksić, što starija to bolja? Može, ajde nešto ćemo da iskopamo starije od Ceke Aleksić za tebe. Pozdrav, ide. Sve večeras može, ljudi, kod mene, samo se javite, pišite predloge na Viber broj 063 422 126 ili na moj Instagram.

Da. Slušalci u Naju Berovići, a dalje ćemo, evo, malo Davor Badrov u nastavku programa i još ste u noćnom programu, ljudi moji, 21.51, nije još kraj, još pun sat vremena i 10 minuta, imamo fore i vremena za dosta dobrih hitova. Kaže, je li može za Ramona i Barcelonu pjesma Bosna ponosna Kolaps Band? Može, bit će veliki pozdrav iz Hrvatske, Miroslav. Ajmo dalje ovako, jedan na Paurin. Ja znaš da ima za sve kojima je potreban. Ajde malo ovako, jedan Davor Badrov. Pa ćemo u nastavku svakako i sve ono što ste nam pisali, tražili putem Vibera ili putem mog Instagrama. I dalje to činite, pišite, javljajte nam se. 063-422-126 Viber poruke ili na moj Instagram da je to ja.

Smo Joker, kaže može li za nas, kasno je. Aleksandra Prijević bit će i to, pozdrav. Tri minuta do 22 sata, ljudi. Ide gas večeras, OMR radio i noćni program sa DJ Tojom.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan. Ja hoćam da pozdravim. Dobar dan.
2: Dobar dan svakome. Želim ORV.
3: Hit Music Station.

Da, prejaka stvar, Giletova, stari ja i naravno stari dobri ORV radio. Idemo dalje, naravno vi i Sek Aleksić nam stiže na playlistu. Tražili ste mi nešto od Sek Aleksić, starije neka bude ovako ova. Dođi i uzmi me, tako kažu djevojke. Dođi pa uzmi me. Dobro, ajmo, 22.02 i dalje ste u noćnom programu sa DJ Tojom na ORV radiju i dalje mi se možete javiti Viber porukama na 063 422 126 ili pak na moj Instagram da je Toja sve iz DM-a čitamo.

tražili ste mi od Mileta Bahata, neka bude, evo je. Dobro večer, slušamo vas. Ako može nešto po vašem izboru od Indire, može, evo već Indira spremna na playlisti je. Slušam uskoro Indiru. Večer, to je legenda, daj nešto novije, Budva i Panama. Pozdrav za sve u studiju, hvala puno. Slušali smo novitete, ipak se selimo u ove malo sa starije hitove, ljudi. Malo turbo folka, malo kafansko veče. Ili ti kafane kafanskih hitova. Jel može tako, a? Spremite se za još jedan sat narodnjaka, turbo folka i onih starih provjerenih hitova.

Aleksandra Prijević i još jedna večeras vaša muzička koju ste mi pisali putem poruka, da li Viber, da li Instagram, ne znam. Jedno je bitno da slažemo sve na playlistu, ono što mi stiže u inboxe, a ja sve to onda nakon toga puštam u program. I dalje se imate vremena javiti na 063-422-126 Viber porukama ili na moj Instagram, da je to ja piši u DM, a ja ću sve to da prenesem u program. Prošlo je 10, a kad prođe 10, onda može sve dalje, jel? Jel to to? Ništa nam nije. Ostalo je još 50 minuta programa.

0: Jeste, ljudi moji, da, samo hitovi večeras na RV radio, iako je ponedeljak, iako je onako prvi dan u radnoj sedmici, uvijek bude težak i stresan, ali kažem ja vama, uz RV i dobru muziku sve lakše bude i prođe ono što je lošije, a dobro ostaje duže. Da. Šta sam sad rekao, ne znam ni ja, ali dobro, nema veze. Jedno je bitno, znamo da samo sviramo najbolje.
1: Od kad tebe znam,
0: Teja i Šabanom.
1: U

Kaže, to je veliki pozdrav za tebe, može li za nas pjesma Trnu oku? Biće i Trnu oku, naravno, pozdrav veliki. Dobro večer, to je od Mladena iz Miloševca. Ako može pjesma Jovan Perišić, Nikada se promijeniti neću. Biće i to, mogli bi. Kaže, svuci jednog hakalu za Plavu noć, Besta, pozdrav, to ja. Biće jedan hakala specijalan za Gradačac. Nešto ćemo dobro da provučemo od hakale. Ali pozdrav ide još jednom od mene za Gradačac i za sve vas, ljudi. Jeste.

0: Slušate noćni program ORV Radija.
1: Sa vama večeras DJ Toja.
2: Jeste, da, i taj viralni, famozni hit Mitra Mirića Dotakni me, koji onako hara mrežama društvenim. Evo ga večeras i na playlisti ORV Radija. 1, 2, 3, 4, ja otkad ovo nisam čuo ni pustio. Vidim da se pomamio tamo na TikToku i na Instagramu, pa hajde da večeras i slušamo ovu stvar. Dotakni me grudima, ja donosim sreću ljudima. Ajmo!

0: Večeras na ORV radiju, istina, sad malo starijeg datuma, oni kafanski malo. Da se prebacimo u mod kafane. Hakala, jedan zagradačan specijalno i jedan, kaže, dobar cug. Koliki je kod vas, ljudi, cug? Je li onako ili onako malo? Dobro, nema veze. Kako god, šta god. Nemojte da pijete kad vozite, to nikako.
1: Uvijek pijem samo ni mnogo ni malo, ni manje ni više nego koliko treba.
0: Jao, kakva hit. Ajde malo ovako na hakalu da idemo.

to tako. Idemo dalje sa hitovima Kafonsko veče emisija na ORV radiju u noćnom programu. Da ga kaže, vozi večeras ritam. Samo idi, kaže Zorana Mićanović. Ajde malo ovako, pazi ovo. I dalje nam se, kažem, javljajte, evo poruke, čekamo da ih iščitamo u program. 063-422-126 Viber ili moj Instagram, da je toja. Otvorene dvije adrese i dalje za vaše muzičke predloge. Ajmo!

evo, čuli ste, ako planirate da se udajete, ženite i ili neku drugu proslavu, svakako Valentino Dreams je tu za vas. Sve ste čuli u prethodnoj reklami. 22:30, ljudi moji, još jednom ćemo pozdraviti i naše dragi prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak Županja koji se nalaze u Županji, ulici Štrosmajerova broj 26. Ako

to da. Potražite ih naravno i na Instagramu i pogledajte šta sve to kod njih imate u ponudi, a svaki dan jedno od tradicionalnih jela pripremaju, dakle, tokom radne sedmice od ponedeljka do nedjelje rade, odnosno od utorka do nedjelje rade, ponedeljkom ne rade, a eto svaki dan možete da probate nešto od ukusnih domaćih pripremljenih jela. I naši dragi prijatelji koji su metalna rješenja za sve vaše ideje, ljudi, da, to su Maslić profili, oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje iz

kaže, može li nešto od Rade Manojlović, pozdrav za Ivanu i Sofiju. Može, bit će i Rada. I naravno, kažem, sve ono što nam budete i dalje pisali i tražili, a vremena nam je ostalo još pola sata. 06 3 4

Crnu oku i ovo ste mi tražili večeras da pustimo, evo je. Kaže, može li pjesma Nadica Ademova Bela kola od Čehe, Mustafe i Erke? Pozdrav momci, uživajte u ZORV. Ajde, probat ću nešto od Nadice da pustim za vas. Ako ne tu, onda će nekada bude iz emisije Kafansko veče, ili može tako?

kao što sam rekao, večeras ću da najavim, jeli, kafonsko veče u Brčkom, dakle ova subota 15.8. Kafonsko veče Valentino Dreams, Jana, Mirko Plavšić i Tijana M, gosti. Dakle, prvo kafonsko veče i ove godine u Brčkom, ono pravo, originalno, jeli, patentirano. Već od sutra možete karte kupiti.

0: nije još kraj, ljudi moji, idemo dalje sa dobrim hitovima, kafanskim, onim pravim. Znate da od 22 pa nadalje, ovaj posljednji sat programa idu samo ovi pravi, jaki, kafanski hitovi, e. Aj, mogla je da bira momka, kaže dalje. Jeste, vala.
1: Mogla je da bira momka, jer stvarno je dobra mala.
0: Mirko Plavšić u nastavku programa.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Da, ljudi moji, nakon ove pjesme Mileta Kitića, Hej vi hitri beli dani, kakva je to hitčina, jeli, i ostao i bit će i dalje. 2 minuta do 23 sata, vrijeme da se polako rastajemo, dragi moji, drage moje. Nadam se da ste i večeras uživali uz još jedan noćni program sa DJ Tojom od 19 sati i 10 minuta, pa evo sve do 23. Družili smo se, puštali smo vaše muzičke. Mislim da smo napravili još jedno dobro druženje večeras zajedno putem moje RV frekvencija i putem našeg streama valentinobh.com. Još jedno, ne zaboravite da najavimo 15.8. subota, kafonsko večer, Valentino Dreams Event Center. Dakle, u Brčkom ove godine prvo kafansko veče. Gosti Jana, Mirko Plavšić i Tijana M. Pa evo, već od sutra možete upravo u Valentino Dreamsu da rezervišete i mjesto i karte za 15.8. u subotu. Toliko od mene, dragi moji. Za kraj, kraljica Jana. Evo ja ću da vam kažem laku noć ukoliko idete na spavanje, a i evo ja ću da vam kažem, ako ostajete budni i dalje ostanite uz najbolju muziku ORB radija. Do slušanja.